Ču byť triasný pri ňalešiu v slavy, nevedem ustupoť anesky čene, aleluja, aleluja, aleluja. Ču byť triasný pri ňalešiu v slavy, nevedem ustupoť anesky čene, aleluja, aleluja, aleluja. Ču byť triasný pri ňalešiu v slavy, nevedem ustupoť anesky čene, aleluja, aleluja, aleluja. Vladyko.